Domaćinovita to Hajo i numera U sobi, pesma sa njihovog aktualnog debi albuma. Još 9 sati do Kao nekog mira, dugo očekivani album, konačno je pred publikom. Nekoliko singlova prezentovano i pre izlaska albuma. Verujem da ste vrlo dobro upoznati sa dosadašnjim radom sastava Ohio, glasate za njih, glasate i za Lakinu radnicu, za Mapo Kiz i ponovo za Ohio, tako kaže Jelena konkretno. Lep start, a mi slušamo Exiunovi Pocket Palma i pesma Lungomare. Synth Pop Duo objavio novi singl koji, kako kažu, unosi osjećaj zalaska sunca i letnjih večeri. Singl otvara novo poglavlje na dolazećeg albuma Pocket Palma Lungomare.

Laka i radnica kao Eksiju Novita, šta da kažem, osim da je pesma potpuno u Lakinom fazonu, naravno kao i uvijek urođena sa njegovom sestrom Mirelom. Laka traži radnicu koja će da ga voli, dakle jedino zaduženje pod znacima navoda je ljubav. Evo, Bane je samo oduševljen takvim načinom razmišljanja. Dobro, glasate za radnicu, glasate za Jelenu Pranić, za Pocket Palmu, pa opet glas za Laku, a odmah ćemo preći na strane Novitet, Carly Rae Jepsen i numera After All. Single kanadske pop zvezde objavljen 16. jula, drugi single sa njenog prestojećeg dvostrukog albuma Day and Night. Pesma pripada dnevnoj polovini albuma Day Disc, dupli album sa 24 pesme, a dakle podeljena 12 dnevnih, 12 noćnih. Slušamo dnevno After All.

0: Tom Holland i Zendaya stalni gosti naše letnje bašte, slušali smo ih i prošlog utorka jer ovaj par igra svuda. Dakle, dva velika blockbustera jedan za drugim, prošlog puta o Odiseji koja je takođe aktuelna i sada o novom Spider-Manu gde su opet zajedno, a i ovaj film ih je spojio u privatnom životu. Gde zatičemo Petera Parkera u ovom ostvarenju, gde zatičemo Spider-Mana, oba lika naravno tumači Tom Holland.
1: I think you really meet Peter Parker at the beginning of the darkest chapter of his life.
2: Peter Parker je u najmračnijem poglavlju svog života. Ono što najviše volim u vezi sa ovim filmom je to što nas opominje koliko je opasan život u usamljenosti, bez zajednice, bez prijatelja. Ponekad je najhrabrija stvar koju možete da uradite da zatražite pomoć. On to odbija i to utiče na njegov život. S druge strane, Spider-Man ide napred. I sudar ta dva sveta je vrlo zabavan. Zabavno je to igrati. Biti na sceni i raditi sve te neverovatne stvari, a zatim se vratiti kući u prljav stan u Njujorku i buditi se sa glavoboljom dok gledate šta vam rade prijatelji na Instagramu. Kroz to mladi ljudi prolaze svakodnevno. Usamljenost kod mladih je važna tema i drago mi je da se film time bavi.
1: This new idea because it just felt so relatable, so prevalent with what's happening in the world, and I love telling a movie on this scale that is something that I really think will resonate with young people.
0: A gde se nalaze njegovi prijatelji, prijatelji Toma Parkera? Kroz osjećaj izolacije i usamljenosti prolazi većina likova u filmu, pa i Peterova partnerka MJ tumači je kako je moderator na konferenciji najavio kraljica Hollywooda lično Zendaya.
3: In previous films, MJ was always the pessimist.
0: U prethodnim filmovima MJ je uvek bila pesimista, Peter optimista. Zanimljivo je videti preokret. Sada kada je sam, on je usvojio negativnost, a ona je usvojila njegovu pozitivnost, a da toga nije ni svesna. Uvek navijamo za njih i nadamo se, jer je Peter jedan od onih likova koje jednostavno volite i želite da donesu prave odluke.
3: And you know, because Peter is one of those characters you just love and you want them to make the right decisions.
0: Da li će Peter Parker doneti prave odluke, vidjet ćemo uskoro u bioskopima, a koji su novi junaci u filmu, novi stari jer ih već znamo iz Marvelovog univerzuma, a sad su se u ovom nastavku pridružili i Spider-Manu.

0: Bruno Mars on my soul. Šta Spider-Man novo donosi kada je reč o slikanju Njujorka? Njujork je jedan od likova u ovom ostvarenju i kako na ovaj aspekt filma i na samu činjenicu da uvek treba nešto novo i nešto drugačije i od ovog grada koji je sigurno zanimljiv iz različitih uglova perspektiva i sigurno da toliko drugačijeg može da ponudi, ali morate biti inspirisani i sve to uskladiti sa pričom o Spider-Manu. Evo šta kaže Tom Holland.
1: New York is probably one of the best cities in the world to just sit down and people watch, and for Spider-Man to be a part of that people, a part of that community is...
2: New York je verovatno jedan od najboljih gradova na svetu da sednete i posmatrate ljude. I neverovatna je stvar za Spider-mana da bude deo baš tog grada. Imali smo sjajnog scenografa, Charlia Wooda, i to je Destinu dao toliko slobode da oživi New York na način na koji zaista možete samo ako ste ovde. Snimanje na tim ulicama, automobili u pokretu, fantastična pozadina, prelepi setovi, to je dalo mašti na volju da prenesemo ono nešto što samo New York ima.
1: All of the imagination and all of that culture and all of that texture that only New York has to offer.
0: Reditelj se inspirisao i nekim filmovima kada je razmišljao o New Yorku kako bi stvorio što autentični i izgled koji je što više u skladu baš sa Spider-Manom i baš sa pričom o usamljenosti koju su ovde želeli da prenesu.
3: We were looking at a lot of movies shot in New York City for ways to try to...
2: Gledali smo mnogo filmova snimljenih u Njujorku kako bismo pokušali da stvorimo zaista autentičan izgled, da uhvatimo osjećaj koji imate dok šetate ulicama grada, jer smo znali da ćemo tako na neki način uhvatiti srce Spider-mana i Petera Parkera. Jedan od filmova na koji smo se pozivali bio je mali indie film koji je premijerno prikazan u Cannesu prošle godine pod nazivom Lucky Luke, koji je snimljen u Njujorku. To je bio veoma, veoma prozaičan, autentičan New York i Charlie i ja smo se mnogo pozivali na taj film.
0: I zaokružit ćemo ovu priču o Spidey-u, pričom o tome kako je voditi ovaj lik kroz generacije i učiniti ga da bude zanimljiv generacijama unazad, a i onima koje dolaze.

Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.

Ovako je Ana Stanić doživjela ovaj veliki hit 90-ih, tek je 12 sati. Jedna zabluda u nastavku, naravno, ona grupe Jarboli.

0: e-mail program202@gmail.com.
1: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit utorka melodije i liriku vam nude Portomorto u pesmi Minimum. Više.

Na muzičkoj sceni u ovom trenutku i te kako je cool zvati se Olivia. Slušat ćemo Oliviju Dean, So Easy to Fall in Love, pa onda Oliviju Rodrigo, The Cure, a podsjetit ćemo se i još jedne i te kako omiljene i popularne Olivije, a to je Olivia Newton-John u pesmi Magic.